0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
11: Да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
13: Петерши радио Садбури Турция с Кма.
14: Овода Турция үні радиосы.
15: Айч радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Овоза.

Днес, 8 октомври 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Легендите на турският спорт» и «Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че приветства решението на Тюркия и Пакистан да окажат военна подкрепа на Саудитска Арабия в рамките на споразумението за съвместна отбрана между трите държави. В сряда, преди да отпътува за Тексас, Тръмп отговори на въпрос на журналисти в Белия дом относно решението на Тюркия и Пакистан да осигурят и разположат военни сили в Саудитска Арабия в рамките на отбранителният пакт от Мека. Мисля, че те искат да помогнат на Саудитска Арабия и смятам, че това е чудесно, заяви Тръмп. Говорителят на пакистанските въоръжени сили, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри, потвърди, че пакистански военнослужащи са разположени на територията на Саудитска Арабия. Те изпълняват задачи в няколко оперативни области. Разполагането е в рамките на дългогодишни двустранни споразумения и наскоро подписаното споразумение за съвместна отбрана от Мека. В интервю за CNN Чаудри заяви, че присъствието на пакистанските въоръжени сили в кралството не е нещо ново и има дългогодишна история. Той подчерта, че пакистански военнослужащи от десетилетия насам работят без прекъсване рамо до рамо с своите саудитски колеги. На въпрос за разполагането на сили в рамките на пакта за взаимна отбрана, Чаудри потвърди, че пакистански военнослужащи вече се намират в кралството. Мога да потвърдя, че пакистанските сили вече се намират там. Мога да споделя това с вас, заяви той, като добави. Пакистански военнослужащи и различни военни способности присъстват в Саудитска Арабия от десетилетия насам. Както вече казах, това споразумение за съвместна отбрана от Мека не се появи от нищото. Между Пакистан, Саудитска Арабия и Тюркия съществуват дългогодишни дипломатически, политически и военни отношения, както и връзки между народите. Затова мога да ви кажа, че пакистанските сили вече са разположени там с различни способности и в различни оперативни райони. Тръмп планира военни действия срещу Иран преди междинните избори в Съединените щати. Белият дом е поискал от Пентагона да разработи варианти за военни удари по цели в Иран, които могат да бъдат извършени преди междинните избори в Съединените щати на 3 ноември, сочат публикации на американски медии. Според публикация на The Atlantic, в момента се обсъждат обхват на евентуалните удари, списък с целите и процедура.

0: за окончателното им одобрение. Някои съветници на президента от своя страна смятат, че подобна операция трябва да бъде извършена след изборите, за да се избегне рязко поскъпване на горивата. В отговор на публикациите представител на Пентагона заяви, че задачата на Министерството е да разработва и представя на президента военни варианти. Представителят не потвърди, но и не отрече въпросното планиране. Нетаняху е манипулирал предупрежденията преди 7 октомври, показва израелско разследване. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е манипулирал официалните данни за инструктажите и предупрежденията по сигурността, получени преди нападението през октомври 2023 година. Той е променял важен контекст и е пропускал съществени записи, за да представи по различен начин позицията си преди войната, показва мащабно разследване. Разследването на вестник Ядиот Ахронот и неговото издание Инет сравнява публикация през февруари от Нетаняху, документ от 55 страници с оригиналните правителствени записи, протоколи от заседания и официални показания. Проверката установява системно заличаване на информация и промени в формулировките, особено по отношение на спешните предупреждения, отправени от разузнавателни служители през месеците преди нападението на границата.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Хамас отхвърли твърденията на израелската армия, че болницата Камал Адуан в северната част на Газа е била използвана за военни цели. Движението определи твърденията като неверни и необоснователни след смъртоносен удар в близост до лечебното заведение. Израелската армия твърди, че двама палестинци са излезли от болницата, вследствие на което единият е поставил близо до лечебното заведение взривно устройство, за което се предполага, че е взето от болницата. Според израелската армия, двамата са били поразени и убити при последвал въздушен удар. Израелската армия обаче не представи доказателства в подкрепа на твърденията си, че в болницата са съхранявани взривни устройства и че същите са изнасяни оттам. Енергийните сътресения и бумът на изкуственият интелект дърпат световната икономика в противоположни посоки. Управляващият директор на Международният валутен фонд Кристалина Георгиева предупреди в сряда, че световната икономика е изправена пред негативен шок от ограниченото предлагане на енергия и положителният ръст от нарастващото търсене, свързано с изкуственият интелект. По думите и бързото развитие на изкуственият интелект, трайно високите цени на енергията, както и рекордните нива на държавния дълг, са трите основни фактора, които оказват натиск върху световната икономика. Георгиева посочи, че тези фактори ограничават енергийните доставки, докато центровете за данни с изкуствен интелект увеличават търсенето на електроенергия. Така световната икономика се движи в две различни посоки. Българският икономист заяви, че световният държавен дълг се очаква да надхвърли 100% от брутният вътрешен продукт. Това би било най-високото му равнище от края на Втората световна война насам. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш се срещна в Исламабад с началника на генералният щаб на пакистанската армия маршал Асим Мунир и с премиера Шахбаз Шариф. Сред основните теми на разговорите бяха спорът за Джаму и Кашмир, отношенията с Индия, регионалната сигурност и водният спор между двете страни. Срещата с Мунир се проведе във военното командване. Двамата обсъдиха ситуацията с сигурността в региона, ролята на ООН в поддържането на мира и трансграничният тероризъм. В разговорът беше засегнат и спорът за водите на река Инд, както и Индия преустанови действието на двустранния договор миналата година. По данни на медийното звено на пакистанската армия, Мунир е потвърдил ангажимента на Пакистан към международният мир. Гутериш от своя страна е приветствал усилията на Исламабад за мирно разрешаване на регионалните конфликти. В обращение към дипломати в Дипломатическата академия Гутериш предупреди, че оформящият се многополюсен световен ред сам по себе си не гарантира стабилност. Той подчерта, че международното право е подложено на натиск, а нарастващото дългово бреме затруднява потискането на глобалните цели за развитие. Гутериш засегна и конфликта в Близкият изток. Той подчерта, че не трябва да бъде допуснато окончателното заличаване на перспективата за решение с две държави. Генералният секретар на ООН определи климатичните промени като сериозен множител на заплахите, който засилва принудителната миграция и недостига на ресурси в развиващите се страни. Той призова и за приобщаващо глобално управление на изкуственият интелект. И за финал. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаеи потвърди, че Иран ще придаде чрез дипломатически посредници отговорът си на американските предложения за прекратяване на регионалният конфликт. Той съобщи и за значителен напредък в разговорите с Оман за създаване на безопасни морски коридори в Ормузкият проток. Багаеи заяви, че Техеран е изложил своите оценки и условия за прекратяване на военните действия на всички фронтове и възстановяването на морската сигурност в Персийският залив. Той потвърди, че непреките контакти между Техеран и Вашингтон продължават. Необходимият отговор на предложенията на другата страна също ще бъде предаден чрез посредници, каза Багаеи. Изявлението му последва изказване на държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио в Атина. Рубио заяви, че Иран е пропуснал редица възможности за разрешаване на спора и че Техеран вече е загубил контрола си над стратегическият воден път. Багаеи отхвърли твърденията на Рубио, като припомни, че Вашингтон се е оттеглил от ядреното споразумение от 2015 година през 2018 и е продължил военните си атаки по време на дипломатическите усилия. Изобачаването на историческите факти не може да заличи пред обществеността факта, че Съединените щати многократно са нарушавали своите ангажименти, заяви той. Чухте новини.

Скъпи слушатели, днес ще разкажем за една от най-ярките звезди в историята на турският спорт. Човекът, който представи по най-добрият начин страната ни на баскетболния терен и издигна турското знаме до най-високите върхове на NBA – Хидаят Цюркулу. Хидаят Цюркулу е роден на 19 март 1979 година в Истанбул. Страстта му към баскетбола проличава още в ранна възраст и той започва да развива таланта си в истанбулските школи. Цюркулу бързо се доказва в детско-юношеската система на Турската баскетболна федерация и още като младеж облича екипа на ФС Пилзен. Опитът, който натрупва в този грант на европейският баскетбол, се превръща в най-важната му крачка към NBA. Годишният драфт в NBA, процедурата по избор на нови играчи, е най-голямото събитие, при което отборите от най-силното първенство в света избират младите надежди. На драфта през 2000-та година отборът на Сакраменто Кингс избира Хидаят Цюркулу под номер 16. Това означава, че той е признат за 16-тият най-ценен млад талант в света, повод за гордост за целият турски баскетбол. В първите сезони влиза предимно като резерва, но с всяка изминала година привлича все повече внимание. В Сакраменто Кингс играе рамо до рамо с легенди като Владе Дивац, Крис Уебър и Предрак Стоякович, което изиграва ключова роля за неговото израстване. Върхът в кариерата на Хидаят Цюркулу безспорно са годините му в Орландо Меджик. Присъединявайки се към тима през 2004 година, само за няколко сезона се превръща в един от лидерите на състава. През сезона 2007-2008 Цюркулу формира динамичен тандем с Дуайт Хауърд и се утвърждава като един от най-важните играчи на терена. Следващият сезон се превръща в исторически за него. Орландо Меджик стига до финалите на Източната конфедерация и се класира за големият финал на NBA. По време на този невероятен път Цюркулу прави феноменални мачове със средно 19,5 точки, 5,5 борби и 4,3 асистенции на мач. Дори само тези цифри са достатъчни, за да покажат мащаба на неговата класа. Особено критичната тройка, която отбелязва в последната секунда на продължението във втория мач срещу Кливланд Кавалиърс на финалите в Източната конфедерация, остана сред емблетичните моменти в историята на NBA. Благодарение на тази си изява, Хидаят Цюркулу спечели наградата за най-прогресиращ играч на NBA в края на сезон 2008-2009. Това е едно от най-престижните индивидуални отличия, печелени от турски баскетболист в NBA. Успехите на Хидаят Цюркулу не се изчерпват само с клубната му кариера зад океана. С екипа на турският национален отбор той участва на редица международни форуми. Цюркулу има ключова роля за спечелването на сребърните медали на световното първенство по баскетбол през 2010 година. Това е историческо постижение. Най-големият успех в историята на турският баскетбол стана възможно до голяма степен благодарение на неговото лидерство и игра. Цюркулу представя страната ни и на редица европейски първенства. Като години наред остана незаменима част от националния тим. Решителните му точки и лидерски качества го правят истински идол за младите поколения баскетболисти в Тюркия. След успехите с Орландо Меджик, Цюркулу преминава през Торонто Раптърс, завръща се за кратко в Орландо, а в последните години от кариерата си носи екипите на Феникс Сънс, Лос Анджелис Клипърс и Оклахома Сити Тъндър. С целия си престой в NBA той изиграва над 900 мача, записвайки средно по 12,6 точки, 4,3 борби и 3,4 асистенции.
През 2014 година Тюркоглу сложи край на кариерата си в NBA, продължила близо 14 сезона и се завърна в Тюркия. Тук той отвори нова страница в живота си, както като спортен ръководител, допринасящ за развитието на турският баскетбол. Способността му да запазва пълно хладнокръвие в решаващите моменти и да реализира ключови стрелби с висока успеваемост доказа, че той бе състезател от елитен клас. Анализаторите на NBA често го определяха като big shot maker, т.е. играч за големите моменти, който поема отговорност, когато мачът се решава. Хидайет Тюркоглу продължи да допринася за развитието на спорта, поемайки ръководни постове в Турската баскетболна федерация. В ролята си на председател и менеджер той организира и разви редица проекти, насочени към детско-юношеските школи, международните отношения и укрепването на националният отбор. Пътят, който Тюркоглу проправи, вдъхнови десетки млади турски баскетболисти да мечтаят за кариера в NBA. Той показа не само колко високо може да стигне един спортист, но и какви ценности трябва да отстоява, докато представя родината си. Историята на Хидайет Тюркоглу ни разкрива портрета на един път изпълнен с воля, трудолюбие и гордост. От отличието за най-прогресиращ играч в NBA и сребърният медал от световното първенство през 2010 година до стотиците мачове в най-силното първенство на планетата, Тюркоглу остави незаличима следа в историята на турският спорт. Отдаваме признание на Хидайет Тюркоглу и му пожелаваме здраве и нови успехи. До чуване, скъпи слушатели! Легендите на турският спорт.

Тюркия – сокровищница на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в нашето пътешествие по следите на Тюркия в ЮНЕСКО днес проследяваме една много стара културна традиция, която с настъпването на пролета превръща обновлението в природата в повод хората да се събират, да празнуват и да проявяват солидарност – Невруз. 21 март – един от дните, когато продължителността на деня и нощта се изравнява и природата се събужда за нов сезон. Невруз, отбелязван под различни имена и с различни традиции в обширен географски район, обединява множество практики. От събирането около обща трапеза и посещенията при роднини и съседи, до музиката, танците и традиционните игри. В центъра на цялото това многообразие стоят идеите за ново начало, единство и споделяне. Тюркия участва в пътя на Невруз към ЮНЕСКО още от самото начало. През 2009 година Невруз е вписан в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО с обща кандидатура на Тюркия, Иран, Азербайджан, Индия, Киргизистан, Пакистан и Узбекистан. През 2016 година географският обхват на това общо наследство се разширява. С присъединяването на Афганистан, Ирак, Казахстан, Таджикистан и Тюркменистан, досието е вписано отново, като вече обхваща 12 държави. Последното важно развитие настъпва през 2024 година. С присъединяването на Монголия, днес Невруз присъства в представителния списък на ЮНЕСКО като общо наследство на 13 държави. Всъщност това нарастване на броя на страните показва и значението, което Невруз има от гледна точка на ЮНЕСКО. Едно и също живо наследство може да придобива различни форми в различните общества и въпреки това да обединява хората около общи ценности. Но защо ЮНЕСКО смята Невруз за толкова важен? В решенията на Междуправителствения комитет Невруз не се разглежда единствено като празник на пролета. Той се оценява като цялостна културна практика, която обединява традиционни игри, специални ястия, музика, танци, устни разкази и занаяти. Посочва се, че тези практики укрепват културната идентичност на общностите и чрез срещите в семейството и обществото насърчават мира, взаимното уважение и солидарността. Друг аспект, върху който ЮНЕСКО поставя своя акцент, е културното многообразие. Невруз не е еднообразен празник. Традициите, свързани с този ден, могат да се различават в отделните държави и дори между различните общности. Именно това многообразие, според ЮНЕСКО, допринася за междукултурния диалог, толерантността и взаимното разбирателство. Важен е и начинът, по който това наследство се предава от поколение на поколение. Знанията не се усвояват единствено от писмени източници. Децата и младите хора участват в подготовката, наблюдават по-възрастните и стават част от традицията чрез трапезата, празненствата, музиката и игрите. В документите на ЮНЕСКО се обръща специално внимание на ролята на семействата, жените, възрастните творци и занаятчиите в този процес на предаване. Опазването на Невруз не се ограничава само до продължаването на празненствата. В процеса на ЮНЕСКО на преден план излизат изследването, документирането, повишаването на осведомеността, предаването между поколенията и сътрудничеството между държавите. Някои нови образователни модели и форми на сътрудничество също се предлагат като бъдещи мерки за опазване. Специално внимание е отделено и на участието на общностите, които поддържат Невруз жив. Между 2012 и 2015 година на срещи и семинари, организирани в 12 държави, представители на общностите, експерти, публични институции и неправителствени организации допринасят за подготовката на общото досие за кандидатурата. Така пътят на Невруз към ЮНЕСКО се оформя с прякото участие на хората, които продължават да живеят с тази традиция. И за Тюркия Невруз е част от дейностите за опазване на нематериалното културно наследство. В решение на ЮНЕСКО от 2016 година се посочва, че всички държави, представили досието, са включили Невруз в своите национални регистри на нематериалното културно наследство с участието на съответните общности. Днес в Тюркия работата по националния регистър се осъществява чрез система, която започва на местно равнище с участието на съответните институции, експерти, представители на гражданското общество и при необходимост носителите на наследството, а след това продължава с процес на оценяване от Главната дирекция за живо наследство и културни дейности.

През годините продължават и инициативите за повишаване на видимостта на Невруз. Турската национална комисия за ЮНЕСКО организира в различни години изложби и прояви, представящи Невруз в контекста на културното многообразие и животонаследство. По време на програмата, проведена в Анкара през 2026 година, Невруз също е разгледан през призмата на предаването му от поколение на поколение, традиционните игри и общите културни практики. По този начин опазването не означава просто една традиция да бъде вписана в регистър. То означава тя да бъде опознавана, разказвана, споделяна и да остане отворена за участието на новите поколения. Може би тук именно се крие най-забележителната страна от пътя на Невруз в ЮНЕСКО. Общото досие започнало с 7 държави през 2009 година, достигна 12 държави през 2016 година и 13 през 2024 година. Границите се разширяват, но същността на традицията продължава да живее в ръцете на общностите, които я поддържат. Защото живото наследство не е просто спомен, останал от миналото. То е обща културна памет, която всяко ново поколение отново научава, преживява и предава на бъдещето. А Невруз с всяка пролет и с обновлението на природата отново отваря вратата към споделянето, срещите и новото начало. В нашето пътешествие по следите на Тюркия в ЮНЕСКО днес проследихме Невруз. До нови срещи в следващият епизод, когато ще се запознаем с още една ценност от живото културно наследство на Тюркия. Защото живото наследство не е просто спомен, останал от миналото. То е трапеза, която се подрежда отново всяка нова пролет, посещение, което се прави, игра, която се научава, мелодия, която се изпява и знание, което се предава от възрастните на децата. Всяка година, заедно с обновлението на природата, Невруз отново напомня на хората да се събират. Новия ден, наричан с различни имена на различни езици, събира хората около една обща културна памет. В нашето пътешествие по следите на Тюркия в ЮНЕСКО днес преминахме през пролетната врата, която Невруз отваря. Ще се срещнем отново в следващия епизод, за да проследим още една ценност от живото културно наследство на Тюркия. Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли е Турски чешен радио
12: радиостанция? Инджа Анкара радио Садае Турция.
13: Да, да Турция радио да.

Днес, 8 октомври 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Легендите на турският спорт» и «Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че приветства решението на Тюркия и Пакистан да окажат военна подкрепа на Саудитска Арабия в рамките на споразумението за съвместна отбрана между трите държави. В сряда, преди да отпътува за Тексас, Тръмп отговори на въпрос на журналисти в Белия дом относно решението на Тюркия и Пакистан да осигурят и разположат военни сили в Саудитска Арабия в рамките на отбранителният пакт от Мека. Мисля, че те искат да помогнат на Саудитска Арабия и смятам, че това е чудесно, заяви Тръмп. Говорителят на пакистанските въоръжени сили, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри, потвърди, че пакистански военнослужещи са разположени на територията на Саудитска Арабия. Те изпълняват задачи в няколко оперативни области. Разполагането е в рамките на дългогодишни двустранни споразумения и наскоро подписаното споразумение за съвместна отбрана от Мека. В интервю за CNN Чаудри заяви, че присъствието на пакистанските въоръжени сили в кралството не е нещо ново и има дългогодишна история. Той подчерта, че пакистански военнослужещи от десетилетия насам работят без прекъсване рамо до рамо с своите саудитски колеги. На въпрос за разполагането на сили в рамките на пакта за взаимна отбрана, Чаудри потвърди, че пакистански военнослужещи вече се намират в кралството. Мога да потвърдя, че пакистанските сили вече се намират там. Мога да споделя това с вас, заяви той, като добави. Пакистански военнослужещи и различни военни способности присъстват в Саудитска Арабия от десетилетия насам. Както вече казах, това споразумение за съвместна отбрана от Мека не се появи от нищото. Между Пакистан, Саудитска Арабия и Тюркия

0: Турция съществуват дългогодишни дипломатически, политически и военни отношения, както и връзки между народите. Затова мога да ви кажа, че пакистанските сили вече са разположени там с различни способности и в различни оперативни райони. Тръмп планира военни действия срещу Иран преди междинните избори в Съединените щати. Белият дом е поискал от Пентагона да разработи варианти за военни удари по цели в Иран, които могат да бъдат извършени преди междинните избори в Съединените щати на 3 ноември, сочат публикации на американски медии. Според публикация на The Atlantic, в момента се обсъждат обхват на евентуалните удари, списък с целите и процедурата за окончателното им одобрение. Някои съветници на президента от своя страна смятат, че подобна операция трябва да бъде извършена след изборите, за да се избегне рязко поскъпване на горивата. В отговор на публикациите, представител на Пентагона заяви, че задачата на министерството е да разработва и представя на президента военни варианти. Представителят не потвърди, но и не отрече въпросното планиране. Нетаняху е манипулирал предупрежденията преди 7 октомври, показва израелско разследване. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е манипулирал официалните данни за инструктажите и предупрежденията по сигурността, получени преди нападението през октомври 2023 година. Той е променял важен контекст и е пропускал съществени записи, за да представи по различен начин позицията си преди войната, показва мащабно разследване. Разследването на вестник Ядиота Хронот и неговото издание Инет сравнява публикация през февруари от Нетаняху, документ от 55 страници с оригиналните правителствени записи, протоколи от заседания и официални показания. Проверката установява системно заличаване на информация и промени в формулировките, особено по отношение на спешните предупреждения, отправени от разузнавателни служители през месеците преди нападението на границата.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Хамас отхвърли твърденията на израелската армия, че болницата Камал Едуан в северната част на Газа е била използвана за военни цели. Движението определи твърденията като неверни и необоснователни след смъртоносен удар в близост до лечебното заведение. Израелската армия твърди, че двама палестинци са излезли от болницата, вследствие на което единият е поставил близо до лечебното заведение взривно устройство, за което се предполага, че е взето от болницата. Според израелската армия, двамата са били поразени и убити при последвал въздушен удар. Израелската армия обаче не представи доказателства в подкрепа на твърденията си, че в болницата са съхранявани взривни устройства и че същите са изнасяни оттам. Енергийните сътресения и бумът на изкуственият интелект дърпат световната икономика в противоположни посоки. Управляващият директор на Международният валутен фонд Кристалина Георгиева предупреди в сряда, че световната икономика е изправена пред негативен шок от ограниченото предлагане на енергия и положителният ръст от нарастващото търсене, свързано с изкуственият интелект. По думите и бързото развитие на изкуственият интелект, трайно високите цени на енергията, както и рекордните нива на държавния дълг, са трите основни фактора, които оказват натиск върху световната икономика. Георгиева посочи, че тези фактори ограничават енергийните доставки, докато центровете за данни с изкуствен интелект увеличават търсенето на електроенергия. Така световната икономика се движи в две различни посоки. Българският икономист заяви, че световният държавен дълг се очаква да надхвърли 100% от брутният вътрешен продукт. Това би било най-високото му равнище от края на Втората световна война насам. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш се срещна в Исламабад с началника на генералният щаб на пакистанската армия маршала Асим Мунир и с премиера Шахбаз Шариф. Сред основните теми на разговорите бяха спорът за Джаму и Кашмир, отношенията с Индия, регионалната сигурност и водният спор между двете страни. Срещата с Мунир се проведе във военното командване. Двамата обсъдиха ситуацията с сигурността в региона, ролята на ООН в поддържането на мира и трансграничният тероризъм. В разговорът беше засегнат и спорът за водите на река Инд, както и Индия преустанови действието на двустранния договор миналата година. По данни на медийното звено на пакистанската армия, Мунир е потвърдил ангажимента на Пакистан към международният мир. Гутериш от своя страна е приветствал усилията на Исламабад за мирно разрешаване на регионалните конфликти. В обращение към дипломати в Дипломатическата академия, Гутериш предупреди, че оформящият се многополюсен световен ред сам по себе си не гарантира стабилност. Той подчерта, че международното право е подложено на натиск, а нарастващото дългово бреме затруднява потискането на глобалните цели за развитие. Гутериш засегна и конфликта в Близкият изток. Той подчерта, че не трябва да бъде допуснато окончателното заличаване на перспективата за решение с две държави. Генералният секретар на ООН определи климатичните промени като сериозен множител на заплахите, който засилва принудителната миграция и недостига на ресурси в развиващите се страни. Той призова и за приобщаващо глобално управление на изкуственият интелект. И за финал. Говорителят на Иранското външно министерство Исмаил Багаеи потвърди, че Иран ще придаде чрез дипломатически посредници отговорът си на американските предложения за прекратяване на регионалният конфликт. Той съобщи и за значителен напредък в разговорите с Оман за създаване на безопасни морски коридори в Ормузкият проток. Багаеи заяви, че Техеран е изложил своите оценки и условия за прекратяване на военните действия на всички фронтове и възстановяването на морската сигурност в Персийският залив. Той потвърди, че непреките контакти между Техеран и Вашингтон продължават. Необходимият отговор на предложенията на другата страна също ще бъде предаден чрез посредници, каза Багаеи. Изявлението му последва изказване на държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио в Атина. Рубио заяви, че Иран е пропуснал редица възможности за разрешаване на спора и че Техеран вече е загубил контрола си над стратегическият воден път. Багаеи отхвърли твърденията на Рубио, като припомни, че Вашингтон се е оттеглил от ядреното споразумение от 2015 година през 2018 и е продължил военните си атаки по време на дипломатическите усилия. Изобличаването на историческите факти не може да заличи пред обществеността факта, че Съединените щати многократно са нарушавали своите ангажименти, заяви той. Чухте новини.
2: Легендите на турският спорт. Скъпи слушатели, днес ще разкажем за една от най-ярките звезди в историята на турският спорт. Човекът, който представи по най-добрият начин страната ни на баскетболния терен и издигна турското знаме до най-високите върхове на NBA – Хидайет Тюрколу. Хидайет Тюрколу е роден на 19 март 1979 година в Истанбул. Страстта му към баскетбола проличава още в ранна възраст и той започва да развива таланта си в истанбулските школи. Тюрколу бързо се доказва в детско-юношеската система на Турската баскетболна федерация и още като младеж облича екипа на ФС Пилзен. Опитът, който натрупва в този грант на европейският баскетбол, се превръща в най-важната му крачка към NBA. Годишният драфт в NBA, процедурата по избор на нови играчи, е най-голямото събитие, при което отборите от най-силното първенство в света избират младите надежди. На драфта през 2000-та година отборът на Сакраменто Кингс избира Хидайет Тюрколу под номер 16. Това означава, че той е признат за 16-тият най-ценен млад талант в света, повод за гордост за целият турски баскетбол. В първите сезони влиза предимно като резерва, но с всяка изминала година привлича все повече внимание. В Сакраменто Кингс играе рамо до рамо с легенди като Владе Дивац, Крис Уебър и Предрак Стоякович, което изиграва ключова роля за неговото израстване. Върхът в кариерата на Хидайет Тюрколу безспорно са годините му в Орландо Меджик. Присъединявайки се към тима през 2004 година, само за няколко сезона се превръща в един от лидерите на състава. През сезона 2007-2008 Тюрколу формира динамичен тандем с Дуайт Хауърд и се утвърждава като един от най-важните играчи на терена. Следващият сезон се превръща в исторически за него. Орландо Меджик стига до финалите на Източната конфедерация и се класира за големият финал на NBA. По време на този невероятен път Тюрколу прави феноменални мачове със средно 19,5 точки, 5,5 борби и 4,3 асистенции на мач. Дори само тези цифри са достатъчни, за да покажат мащаба на неговата класа. Особено критичната тройка, която отбелязва в последната секунда на продължението във втория мач срещу Кливланд Кавалиърс на финалите в Източната конфедерация, остана сред емблетичните моменти в историята на NBA. Благодарение на тази си изява, Хидае Тюрколу спечели наградата за най-прогресиращ играч на NBA в края на сезон 2008-2009. Това е едно от най-престижните индивидуални отличия, печелени от турски баскетболист в NBA. Успехите на Хидае Тюрколу не се изчерпват само с клубната му кариера зад океана. С екипа на турският национален отбор той участва на редица международни форуми. Тюрколу има ключова роля за спечелването на сребърните медали на Световното първенство по баскетбол през 2010 година. Това е историческо постижение. Най-големият успех в историята на турският баскетбол стана възможно до голяма степен благодарение на неговото лидерство и игра. Тюрколу представя страната ни и на редица европейски първенства. Като години наред остана незаменима част от националния тим. Решителните му точки и лидерски качества го правят истински идол за младите поколения баскетболисти в Тюркия. След успехите с Орландо Меджик, Тюрколу преминава през Торонто Раптърс, завръща се за кратко в Орландо, а в последните години от кариерата си носи екипите на Phoenix Suns, Los Angeles Clippers и Oklahoma City Thunder. С целия си престой в NBA той изиграва над 900 мача, записвайки средно по 12,6 точки, 4,3 борби и 3,4 асистенции. През 2014 година Тюрколу сложи край на кариерата си в NBA, продължила близо 14 сезона и се завърна в Тюркия. Тук той отвори нова страница в живота си, както като спортен ръководител, допринасящ за развитието на турският баскетбол. Способността му да запазва пълно хладнокръвие в решаващите моменти и да реализира ключови стрелби с висока успеваемост доказа, че той бе състезател от елитен клас. Анализаторите на NBA често го определяха като big shot maker, т.е. играч за големите моменти, който поема отговорност, когато мачът се решава. Хидае Тюрколу продължи да допринася за развитието на спорта, поемайки ръководни постове в Турската баскетболна федерация. В ролята си на председател и менеджер той организира и разви редица проекти, насочени към детско-юношеските школи, международните отношения и укрепването на националният отбор. Пътят, който Тюрколу проправи, вдъхнови десетки млади турски баскетболисти да мечтаят за кариера в NBA. Той показа не само колко високо може да стигне един спортист, но и какви ценности трябва да отстоява, докато представя родината си. Историята на Хидае Тюрколу ни разкрива портрета на един път, изпълнен с воля, трудолюбие и гордост. От отличието за най-прогресиращ играч в NBA и сребърният медал от Световното първенство през 2010 година до стотиците мачове в най-силното първенство на планетата, Тюрколу остави незаличима следа в историята на турският спорт. Отдаваме признание на Хидае Тюрколу и му пожелаваме здраве и нови успехи. До чуване, скъпи слушатели! Легендите на турският спорт.

Тюркія – сокровищница та на ЮНЕСКО. Дорогі слушателі, в наше то путешествие «Последите на Тюркія в ЮНЕСКО» днес проследяваме една много стара културна традиция, която с настъпването на пролета превръща обновлението в природата в повод хората да се събират, да празнуват и да проявяват солидарност – Невруз. 21 март – един от дните, когато продължителността на деня и нощта се изравнява и природата се събужда за нов сезон. Невруз, отбелязван под различни имена и с различни традиции в обширен географски район, обединява множество практики. От събирането около обща трапеза и посещенията при роднини и съседи, до музиката, танците и традиционните игри. В центъра на цялото това многообразие стоят идеите за ново начало, единство и споделяне. Тюркия участва в пътя на Невруз към ЮНЕСКО още от самото начало. През 2009 година Невруз е вписан в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО с обща кандидатура на Тюркия, Иран, Азербайджан, Индия, Киргизистан, Пакистан и Узбекистан. През 2016 година географският обхват на това общо наследство се разширява. С присъединяването на Афганистан, Ирак, Казахстан, Таджикистан и Тюркменистан, досието е вписано отново, като вече обхваща 12 държави. Последното важно развитие настъпва през 2024 година. С присъединяването на Монголия, днес Невруз присъства в представителния списък на ЮНЕСКО като общо наследство на 13 държави. Всъщност това нарастване на броя на страните показва и значението, което Невруз има от гледна точка на ЮНЕСКО. Едно и също живо наследство може да придобива различни форми в различните общества и въпреки това да обединява хората около общи ценности. Но защо ЮНЕСКО смята Невруз за толкова важен? В решенията на Междуправителствения комитет Невруз не се разглежда единствено като празник на пролета. Той се оценява като цялостна културна практика, която обединява традиционни игри, специални ястия, музика, танци, устни разкази и занаяти. Посочва се, че тези практики укрепват културната идентичност на общностите и чрез срещите в семейството и обществото насърчават мира, взаимното уважение и солидарността. Друг аспект, върху който ЮНЕСКО поставя своя акцент, е културното многообразие. Невруз не е еднообразен празник. Традициите, свързани с този ден, могат да се различават в отделните държави и дори между различните общности. Именно това многообразие, според ЮНЕСКО, допринася за междукултурния диалог, толерантността и взаимното разбирателство. Важен е и начинът, по който това наследство се предава от поколение на поколение. Знанията не се освояват единствено от писмени източници. Децата и младите хора участват в подготовката, наблюдават по-възрастните и стават част от традицията чрез трапезата, празненствата, музиката и игрите. В документите на ЮНЕСКО се обръща специално внимание на ролята на семействата, жените, възрастните творци и занаячиите в този процес на предаване. Опазването на Невруз не се ограничава само до продължаването на празненствата. В процеса на ЮНЕСКО на преден план излизат изследването, документирането, повишаването на осведомеността, предаването между поколенията и сътрудничеството между държавите. Някои нови образователни модели и форми на сътрудничество също се предлагат като бъдещи мерки за опазване. Специално внимание е отделено и на участието на общностите, които поддържат Невруз жив. Между 2012 и 2015 година на срещи и семинари, организирани в 12 държави, представители на общностите, експерти, публични институции и неправителствени организации допринасят за подготовката на общото досие за кандидатурата. Така пътят на Невруз към ЮНЕСКО се оформя с прякото участие на хората, които продължават да живеят с тази традиция. И за Тюркия Невруз е част от дейностите за опазване на нематериалното културно наследство. В решение на ЮНЕСКО от 2016 година се посочва, че всички държави, представили досието, са включили Невруз в своите национални регистри на нематериалното културно наследство с участието на съответните общности. Днес в Тюркия работата по националния регистър се осъществява чрез система, която започва на местно равнище с участието на съответните институции, експерти, представители на гражданското общество и при необходимост носителите на наследството, а след това продължава с процес на оценяване от Главната дирекция за живо наследство и културни дейности.
През годините продължават и инициативите за повишаване на видимостта на Невруз. Турската национална комисия за ЮНЕСКО организира в различни години изложби и прояви, представящи Невруз в контекста на културното многообразие и живото наследство. По време на програмата, проведена в Анкара през 2026 година, Невруз също е разгледан през призмата на предаването му от поколение на поколение, традиционните игри и общите културни практики. По този начин опазването не означава просто една традиция да бъде вписана в регистър. То означава тя да бъде опознавана, разказвана, споделяна и да остане отворена за участието на новите поколения. Може би тук именно се крие най-забележителната страна от пътя на Невруз в ЮНЕСКО. Общото досие започнало с 7 държави през 2009 година, достигна 12 държави през 2016 година и 13 през 2024 година. Границите се разширяват, но същността на традицията продължава да живее в ръцете на общностите, които я поддържат. Защото живото наследство не е просто спомен, останал от миналото. То е обща културна памет, която всяко ново поколение отново научава, преживява и предава на бъдещето. А Невруз с всяка пролет и с обновлението на природата отново отваря вратата към споделянето, срещите и новото начало. В нашето пътешествие по следите на Тюркия в ЮНЕСКО днес проследихме Невруз. До нови срещи в следващият епизод, когато ще се запознаем с още една ценност от живото културно наследство на Тюркия. Защото живото наследство не е просто спомен, останал от миналото. То е трапеза, която се подрежда отново всяка нова пролет, посещение, което се прави, игра, която се научава, мелодия, която се изпява и знание, което се предава от възрастните на децата. Всяка година, заедно с обновлението на природата, Невруз отново напомня на хората да се събират. Новия ден, наричан с различни имена на различни езици, събира хората около една обща културна памет. В нашето пътешествие по следите на Тюркия в ЮНЕСКО днес преминахме през пролетната врата, която Невруз отваря. Ще се срещнем отново в следващия епизод, за да проследим още една ценност от живото културно наследство на Тюркия. Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.